ti nu ohunu mu urade mani ohunu mu se ne be ya obi biara o ti boni mu so kwa sore so on kwa sore mfa ho asore ni dine obe sacrifice boni bia ho na adom ni tumi ni aho de abanu mu a watran se ni weti asema yesu kan se ko enkoye boni bio me bom pa ye se obi a obe kene ni eguso no ate ase urade mani mu abra on sakra na dwen wo nya heaven akọ eda wasi o yesu demo eni ni gidie se ni yakopon so ni gidie ehweye abraham yakopon so ni gidie ehweye se basa tiche ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwen bone na nye kwam bone opesu hu se enkola wo kire wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se tiche tiche na omoye ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisaro so an odi na ba bi etinya ko tiche fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim nya mi kire no ote ase na se wante ase obepa se na se obefeli sa ve pe ni yankopon so so eso enipa hwe wo so ne manso so hwe nye boni kwan so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bon samo ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le ho iti nyankopon so abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kiro no adofo no mene yasem no ye sue free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith. Na enyemba miensa ni ebeshe, ye din kind of strange command. Nyankupon ma Abraham a shedi ebia, nukwase mniye, ne mua she, ne emue hun, na emue edin popa apa, the strange command. Na de tosu miye no, the strange obedience to the command. Ebre nyankupon eso Abraham jidi ebeshe ye no, Ewom se na asemne hundi enso Abraham ono so so eye sitie ma ashedie nyamedi mano. De tosu miensa wase the sacrificing of Isaac cancelled. Nyanku pon kasu onfa Isaac inkobo afodie. Enso idru bebia ohwewe ohuni ya ohwewe no. Wase ikum no honye dey. Inhia, praise the Lord. Yemfane maku maku e. The strange command. Genesis eti edionumi enu nchimu bakon enimi enu no. Na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham shey se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham ene o si minie ene o ka se fa oba oba kura wo do no Isaac ko Moria sase so na fa no ko bo o shea fo de wo ho wo emeponu mu biako a mechire wo o si ensem ye chiri de ensem na achiri no o ka ho asem Abraham uhwe na braboa e braboa na enokwasem nie na amane wo mpa bro nyankopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabosom fie akukọ de ofa no kwa entuma mu na shada kasi obi e kokomfo ho anu no de kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese eno enya si yesi ade a mauni pa odi ba e no chese ko okomfo ni ne ma ni ni re ni ma kwansan ase nkade no hia no nso nyankopo ka chese Abraham ba bia otie no wo wi akukọ wo fra ntuma mu no shata de mu no de nso ho ye dey enye abosom fie ho nye nti fri ho fra abosom fie ho na mekyire ba bia wo ba dey obako Abraham anka se ah nyame na me sori na se mi pia bonte na me ko no bibisam se wo ko hia me se ah minim ebe ka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no onim ba bi o ye dey o kro so onim se nyame na aka nyame mfre no mfini fie emfa no nko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me emfa ntwo nche ne di nyame be kan kire ono no aye enu di nhira be bro nyame ka kire o se free boni mu ameka se nyame me free mu ade ni medie emprem mi janu ahwana mi nware ho e be mam sika ne ne keka kan ho enu ne besi se ne bin ma ye se wu ko jem emprem twenty bisan krofo o me free emprem twem se nyame ma wura efu o manu mu ana nye gidi o nyame mu Sani ebeya ususo ubetumi enye utre didi mu owuo da na se Yesu maye mu ti nyankopon ka kire Abraham se osi Ewurade e ka kire Abraham se

Yami se no susu mi se krono eduana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hukrono mobo ena Abraham se eduana enum no kra wo soro eti mede ko eduana na o se nyame sise mi hu eduana a mi se mi nyedai o mo nti mi se krono still Abraham ba eduasa ena o ka kire nyame se bia na enu eduana na eduasa nso e o se sa mi hu eduasa o mo ya train efo na o mo di ma o man no mi se no Abraham di bedio nu bio se radi mi bia sana bia di anyo we se ni ane ma ne ye na lotu mpa wo ye ojidi ni e mesi samre no o ye trini ni ne nyam sempo won ka bi ade e bechi makro na se ansa na o ka se evangelism o wi ase eti ade ne hu eti nyame eduonu nu kra matiso abedu edunu de no ye sure se mi ma me ne ka o se sure no ye sure se Eni pe du pa trene fo de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa esori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kran ha atrene fo sen ene wotema atrene fo sen ne wokumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi jina na mi yede mi jina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de mi jina na mi jina wud no koto jetebu mpo a osi mi jina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ni wiase oman a yetima trene fo se ne ni yenka se omo mon kwasoro ni pa kwasori papa ba mi hinde ya trene fo mi hinde asakra mi hinde chiri bone a omo ti omo ho firi bone ho Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di die mu hallelujah ni Abraham ye no yensu de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kuro na che Ejide bia agidifo ye bompa ye se Awurade wabufuo mu kai mu bru ho hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumu nya kokodro nso omudie wono na omuye video e de to abonte se de ye ye nie nya katakata ye nim na oji se okata wani mfiri nipa anima nyame wo hunu iti ye osi agidifo yiri ye huni ye dima na so ye ogidi ni wo amane a mema amane no mene wo Yon kwa no o jidi ni wenye amaniye. A jidi fo pie di e ni mo kain Abraham nom, Moses nom, eni mkrofwe kan on huan se mu yina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wia si mwa, o ni amaniye. Nesu nyame kronwa, eni wo yi amaniye efriyensu. Mon fa mo dajen, eni mo haw, en to me su efi se mi jine mo hon. E de na Moses nso e yeye. Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ate nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me ya foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi wo nkoe se okono akoku o no apra won afri asase ani
sani free obufu shie no mo. Na ma boni a upeye umaye no enye uya. Kai Abraham, kai Isaac, udimano no, ukutu nkoto jwe ni masa ujina wanaiso, ne uyini maku maku, ne uyini maku maku, uradifye gana mai, se se bebiya ye proye, kankain kwa, enipo mu diye, sunu omu omu buwaye, mpo omu nu omu kuyen, uradi pajaweni, ehesro, uradi yebribi, hwe ure mu emoje efye guyo, uradi yebribi, hwe udi ekoso, hwe jomama ekoso, hwe boni huru ekoso, uradi yebibi, otri nini, ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to aboni so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kremu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nyega na nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di jidi fo be ye odiman pa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efei mame kwan no si da bi Awurade men yesa ebi se wuyesa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina befo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso weni kai Israel Jacob unku a wo ka wo ho a wo ntam si won se ema wasifo obema wasifo adoso se osronsroma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche modu nine wo se enna boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odi manpa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi manpa ya enipa no wo boni mo de omo yo madwen se boni no mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye odi manpa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so ameka se oman biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko e komo be bia reho na na obi kasa nigeria ni bi kasa bra ye gs book omo lanche o se and then kwebre kra de mse ba paper abro form did that bridge ase omunye ba bi na eti wo ti ha menye wadwe se jama wo nko na wo amane hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are sine, ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china, tuna semachine, a woodie huro, any nipa, musha, muhumu, nipa, omu eku, mumayen fani nina, unque radia, ni mwampai bomu, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyamiti eno. Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Seni a otiane, osi miye radimin si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni, amani hurwa, esusunye. Na oshishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukrana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni krun sakra. Di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ayade mwe du papa papa papa nti ko so atini si ogu kunu nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra taku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni jidi bonye ni wo wo yire ye di bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfrimo ti bompa ese
ba ya oyire besakra na si enye gidie ne ebom pa ya nyame be hyane ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye wo mai mo amamufo no ana no munima gye sakra ho maachi afifa

0: no ma se wontietia so no ho adehunu no bekwa akosie na oka kire me se ebekwa akosie anwumre ne anopa mpinu ahasa ansa na waye kronkron bia ho yi na me die Daniel mi huna ni so ade no na me pre se meti ase no hwe na obi gina manim se oberman se so na meti wonipa ne ula insunu a ofre se Gabriel ma oyinti adehunu no ase na oba de mi gina ho na oba ye no mi suroi na me de manim butu fam na oka kire me se onipa ba hunaseye na adehunu no fa awieye bre ho na one me kasa no meda na ho na oso mi mu di mi gina me nan so bio na o se hwe me ma wo hunu de ebeba abuhuro no achi bre mu na efa awieye bra wa hye no ho odwenini a wo hunu no a ɔwɔ mmienu no ne Media ne Persia ahemfo na ɔpapo a ɔyɛ wiramfoɔ no ne Hela hene na abɛn kɛse a ɛwɔ n'ani ntɛm no ne ɔhene a ɔdi kan na deɛ ɛbuu yi a nan fifiri sii anan mu no ahenni nan bɛsɔre aman no mu nso ɛnnuru akane deɛ no ahoɔden na wɔ ahenni no akyiri bere mu a mmaratofoɔ awie wɔn adeɛ yɛ no ɔhene a n'ani yɛ den na ohunu nsɛm a emu yɛ kusuu mu no bɛsɔre na ne tumi mu bɛyɛ den nso ɛnyɛ ɔno ara ne tumi na ɔbɛsɛe adeɛ ama no ayɛ nwanwa na ɔbɛdi yie na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ na wasɛe ahoɔdenfoɔ ne akronkronfoɔ man no na n'ani tie nti ne nnaadaa bɛkɔ so ne nsɛm na ɔbɛdi n'akoma mu akokurukosɛm na ɔbɛfiri nkurɔfoɔ bebree awora asɛe wɔn na ɔbɛsɔre atia ahene mu hene no nanso ɔbɛbubu a ɛnyɛ onipa nsa na ɛbɛbubu no na anwummerɛ ne anɔpa adehunu a wɔkaeɛ no yɛ nokorɛ enti sɔ anisoadehunu no ano na ɛfa mmerɛ pii ho na me Daniel meyɛɛ samo na meyaree nna bi ansa na meresɔre mayɛ ɔhene adwuma na adehunu no yɛɛ me ahodwiri.
1: So, and also a Deeper Life Bible Church, Ghana. Yo GDN ya reshe mu se ene unyankopon ebe shraw. Bebi ya ubi ampese ye bompaye. Onyami ya utumi ya die nyina ye, yeda wasi, se yeda ye, wama ye mkwa, ni yeda suti asi. Na odi ya ba wase muho, ye bompaye se rade. Ube ma mkwa, aba wase mu. Na ubi biara uti eno enya mkwa, asumjweni ya huto. Mani biara eda ubi biya sumempa ni se betu ye njidiye mu sene bebe nya anu ye fri wonchen wo Yesu Kristo diye mu. Tire onsa minyanko ponafa kanye tiye fo nyina wo Yesu diye mu na mebo mpaye. Amen. Mene okenka Roman fongo mano iti na inche mudu nson kusi edyo no bakun. Romans chapter 4, 17 to 21. Ebra yefya asema watu diye se confidence in God. Areshe mu ewo si enyane wo nyankopon mu gidie ai wo si enyane nyankopon mu si enye gidie wo nyame asemu a na enye gidie wo nyankopon mu fitiase no na asem no wo ho asem no nyankopon no na asem no ye wo nyankopon ti meka romanfo nguma eti enan chimudunson nipa mane ewo wiase nyina ne se nyame ye de ano na gini di ne yakoma ewo chirichirichiri na nkosi bra ye de yakoma beji nyame adie no hwe nsi wo ya bra bom wu nsu a wunya heaven ko ne ye ade da ho nti nya agudie se ubeka se o miji nyame di nyame di ne nyame tinche na se mo tinche ne ope na wo ye na opie heavy am na ye be serious e wo so mu ani bri na hunu se we nye agudie ma nya me ko dagem o mami ntwi meyi o papa ntwi meyi wa ban ntwi meyi ba bia beto se kinkre wo kata wani wo wuo mu a eho na wo kro nti e gidie Paul say for we walk by faith not by sight ye di gidie na nantie enye de hunu wo ye ni so na gidie it plays a very important role in the Christian faith or life ti ehwe Hebrew fo nguma no kra nsane aba Roman fo Hebrew fo nguma no iti du bakon ichi mo bakon du dona de wano ne jinya midie udi wano don yure nsu ebi mwo na afe jidie ni adia ye ni daso hon ahotoso

me tum for ye da was say. I watch ye chair my peacock, ye da so tear say what dum. A bon pie so be boy and send ye bay, I'm raw dear my CM fan sacrano. Ye ni hua grow. Nesi drew and mark as a me huyanka. If in a near pay 5 minutes, a radi mam 10 minutes, namin kwasa si sun ko sacre bew. And so ye ni ho. Me bon pie send then semwa ebe wat mo dino to me in a betechri. Ama ye hunhun monte ase ne ase gina ebetumi de apio sra himam wo Yesu de mo radie da wase wo Yesu de mo na me bom paye amen adofo no me pese me ka wadwen kakra ne ye de adisua no se ebetumi awie de ay de ba wie the miracle of the new birth sentrene e do sun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de bonye ni be ba be o trene ni obi a was ne ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven eno ni sentrene e kese pa sentrene aka ni nyina mi yare manya yare sa e very good mi ni ba so far bompae manya ba e pa basani e manufu eni we betum do akọ osra himan mo jise en sentrene a e si sande boye ni ti se Saul no aba be ye Paul Zacchaeus po boni wose se me na monkontom posu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a wotone homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia weyi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni nsenkyre ne kese pa se wunye nye bia me paucho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time papa papa papa papa ti edin kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e ya dwen sakra e ya ofofro ye wie ye e na ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no ehun se indestructible no to men say no indispensable uje ni chira enye ye e wo se unye jidie a yedinya enkwaje e wo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade ene wo jidie a yedinya enkwaje e betumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu achinya enye ye sese mi shatade na se wo shatade aye fi enka ebom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa ho ahia enhu se kane na shatade tuntum sese wa be she fufu ukuta ka ka na ye nchenchemba ebia wo gina kwan so na wa bie bonnet na wo ye ho adwuma na obi ehu so wo be gi ka mu no e di se wo nya ka mu no na wo di dada no si hwa ye unhuna na eni pe presi ebesi san ye ntade ebesi san ye kai ebesi san ye fie ni nipa no amu de ompense san enu na yesu ba ya oba be ye obesi san nipa enti se obi wo kristo mu a no ye abode foforo ni madada tenie dada no nyina atwam entokwa kunu nyina atwam akayo no nyina atwam adwama mo no nyina atwam ensawie ni cigarette wie ni bra boni ni nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no na eno no se wugi ho akyinye a enye ye die nyame atwro no no aye de no atwro it is a base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nko agina ansane ebua ni fiefo nyina behu se enkoku o wi cigarette se kusie se se ye